na wo shame na wo tie mi ya nya urade kesiye ya pete ni ti ah e ti na mania na wo mwa betitu